Basharaba ke masai dihe, elamio mome ki de kio manaba pai, laba ke masune.